0: Rislo följande stian. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleie, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, go-kart för två från go-kartutleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Chris Holsten med ABBA fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och det är måndag, det är ny uke, och förra uke så var det inte bara en men två vinnare av bursdagspakken, för det var nämligen tvillingarna Silas och Lukas som stack av med bursdagspakken här på Radio Ålesund. Och idag så smällas det igång en ny uke, och då är det självklart också ny bursdagspakke på torsdag. Och du kan naturligtvis börja melda på kjent och kjære du till bursdagspakken den uka här, och så tar vi med oss att i morgon så har hon Maria Dale Bekjorden bursdag. Här står det hipp hipp hurra för världens bästa väninne som fyller 30 år, känt på Radio Ålesund från förra med stämmen för Atlantravsparken. I tillägg till att vara fastlyttare i närmare 15 år så är den nomination på sin plats. Du är så god till att göra stas på alla andra, och nu är det din tur. Vi som får ta del i livet är skicklig heldig, och det är ingen som hade förtjänat en bursdagspakke mer än du. Gratulerar med dagen, kläm från Inger Johanne. Först och främst, gratulerar med dagen så kommer imorgon Maria. Hoppas du får en strålande fin dag, och så är det väldigt käckt att du är fastlyttare av Radio Ålesund. Det sätter vi självklart stor pris på. Och hvis du också vill melda på kjent och kjære till bursdagsbakken här på Radio Ålesund, så sender du bara kodord bursdag, namnet på bursdagsbarnet, datum du har bursdag, telefonnummer till bursdagsbarnet, och sist men inte minst en hygglig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du till telefonnummer 2199, och kan vet, kanske är det nettopp den du melder på som stikker av med bursdagsbakken på torsdag.

Ray, Where Is My Husband fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund som fartruande närmar sig 08.00 denna måndagen 28 september. Men för vi kommer dit, en god gammaldags klassiker ifrån Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner.

0: Ida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen vill bruka 800 miljoner kronor till att bekämpa ungdomskriminalitet i nästa års statsbudget. Bland annat ska över 45 miljoner gå till lovändringar som ska beskytta barn på institution.
2: Regeringen önskar att låta ansatte på barnevernsinstitutioner checka mobilen till barna för att avslöja möjlig kontakt med kriminella nätverk. Det har blivit vanligare att ungdomar utnyttjas av kriminella nätverk. Ett exempel är granatangreppet i Pilestredet i Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vignetterna. Leder för Socialdemokraterna Magdalena Andersson säger att hon inte ser någon möjlighet för att danna regering efter valget i Sverige. Vänsterpartiet har sagt att de inte vill stötta en regering utan dem själv, samtidigt som Centerpartiet nekter att stötta en regering med Vänsterpartiet. Regeringen vill bruka 800 miljoner kronor till att bekämpa ungdomskriminalitet i nästa års statsbudget. Bland annat ska över 45 miljoner kronor gå till lovändringar som ska beskytta barn på institution.
2: Regeringen önskar att låta ansatte på barnevernsinstitutioner checka mobilen till barna för att avslöja möjlig kontakt med kriminella nätverk. Det har blivit vanligare att ungdomar utnyttjas av kriminella nätverk. Ett exempel är granatangreppet i Pilestredet i Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik. Motorvägprojektet Sotrasambandet utanför Bergen kan bli dubbelt så dyrt som då det först blev vedtatt på Stortinget 2018. Kostnadsrammen blev då satt till 17 miljarder kronor med öppning 1 juni 2027. Nu ökas rammen till nästan 29 miljarder kronor och ingen färdig dato. Ryssland planlägger flera sabotageaktioner i Europa. Det säger EU:s utrikeschef Kaja Kallas. Hon ser Rysslands mål är att

Don't Make Me Love You. Det är sång Elis och det är helt i starten av T-timmen här på Radio Ålesund och morgonshowet. Klockan har naturligtvis då passerat 10 och vi har kommit till den sista timmen av morgonshowet här på Radio Ålesund denna måndagen. Mitt namn är det fortsatt Trondinge och akkurat idag så har du faktiskt en väldigt god undskyldning till att lura på absolut vad som helst. För 28 september markeras nämligen den internationella dagen för att ställa ett dumt spörsmål. Och egentligen är ju tanken ganska fin. Det finns kanske inte så många dumma spörsmål, bara spörsmål vi inte tör att ställa för vi är rädda för att alla andra kanske vet svaret. Så idag kan du bara köra på. Varför är det hull i knäckebrödet? Varför heter det egentligen rushtrafik när absolut ingenting går fort? Och hvis tomata är en frukt, vad är ketchup? Då är det syltetøy. Det är där snackar vi spørsmål. Vi kommer in inte nödvändigtvis till att ge dig några goda svar på akkurat detta. Da, den neste timen, men spørsmålet er i alle fall lovlige i dag. Og så sender vi en gratulasjon til Lena, Lene og Elena som har navnedag denne mandagen. Og så skal vi utnytte den siste timen av morgenshowet på best mulig måte før han har slaktet over med kontoret her på Radio Ålesund klokka 11. Og vi skal på han med mer musikk, for vi skal ha musikken fra Sam Fender V, som har gjort sine saker særligvis bra i det siste, og da får du av og til med det andre musikalske legende på låtene dine, for Sam Fender, han har i låten Talk To You fått med seg selvaste Elton John. Det er låten du får, det er her på Radio Ålesund og morgenshowet i det klokka 9 minutter over 10.

Du hører på Morgan Show, du her på Radio Ålesund. Klokka den 10:08, og vi skal snart få musikk fra Hilary Duff, som ikke bare artist, hun også skuespiller, og da passer jo det også å ta en tur innom kinokonkurransen, men det skal ikke handle om Hilary Duff der, det skal handle om Anne Hathaway, som aktuell med ny film, og det vi lurer på i kinokonkurransen, det rett og slett, hva heter den nye filmen som har kinopremiere på fredag, som har selvaste Anne Hathaway i hovedrollen? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så kan det vara det du som på fredag sticker av med gratis kinobiljetter ifrån Odeon Kino. Och biljetterna, de kan du självfølgelig bruka på akkurat den filmen du vill när du måtte önske. Så är det en film som är på kino du kunde tänkt dig att sett, eller kanske du går och väntar på en skicklig god bit, du kan bruka biljetterna på filmer som också kommer fram i tid, för gavkorten på kinobiljetter, de har lång levetid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vignetten. Leder för Socialdemokraterna Magdalena Andersson säger att hon inte ser någon möjlighet för att danna regering efter valget i Sverige. Vänsterpartiet har sagt att de inte vill stötta en regering utan dem själv, samtidigt som Centerpartiet nekter att stötta en regering med Vänsterpartiet. Regeringen vill bruka 800 miljoner kronor till att bekämpa ungdomskriminalitet i nästa års statsbudget. Bland annat ska över 45 miljoner kronor gå till lovändringar som ska beskytta barn på institution.
2: Regeringen önskar att låta ansatte på barnevernsinstitutioner checka mobilen till barna för att avslöja möjlig kontakt med kriminella nätverk. Det har blivit vanligare att ungdomar utnyttjas av kriminella nätverk. Ett exempel är granatangreppet i Pilestredet i Oslo.
1: Reporter Miriam Olsvik. Motorvägprojektet Sotrasambandet utanför Bergen kan bli dubbelt så dyrt som då det först blev vedtatt på Stortinget 2018. Kostnadsrammen blev då satt till 17 miljarder kronor med öppning 1 juni 2027. Nu ökas rammen till nästan 29 miljarder kronor och ingen färdig dato. Ryssland planlägger flera sabotageaktioner i Europa. Det säger EU:s utrikeschef Kaja Kallas. Hon säger Rysslands mål är att få europeiska land till att avstå från att hjälpa Ukraina, skriver Aftenposten. I studio André Ödeby, nyheterna får låta på VG.
3: Det kan bli en ny sommarvarme på Sunnmøre denne uka. Etter at Tafjord målte 20,4 grader natt til i dag, synker temperaturen til mellom 13 og 15 grader mandag og tirsdag. Onsdag kommer det imidlertid i ny varmluft, og Ålesund kan få temperaturer opp mot 20 grader igjen. Mot helga kan det bli kjøligere og mer regn, skriver Sunnmørsposten. Og en båt ligger ved fyllingen til Kjøs bru i Hornindal i Volda. Politiet tror båten har slitt seg fra fortøyning.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vignetten. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson ger upp på denna ny regering i Sverige. Hon säger att det inte finns någon möjlighet för henne att danna regering akkurat nu.
2: Vänsterpartiet har gått hårt ut och sagt att de inte vill stötta en regering de själv inte sitter i, och samtidigt nekter Centerpartiet att stötta en regering där Vänsterpartiet är med.
1: Reporter Miriam Olsvik. DNB sätter upp boliglånsrenten med intill 0,25%. Det som följer av att Norges bank förra veckan hävde styrningsrenten till 4,5%. För existerande boliglån gäller de nya satserna från 29 november. Motorvägprojektet Sotrasambandet utanför Bergen kommer bli dubbelt så dyrt som det först blev vedtatt på Stortinget i 2018. Kostnadsrammen blev då satt till 17 miljarder kronor med öppning 1 juni 2027. Nu ökas rammen till nästan 29 miljarder kronor och ingen färdig dato. Landslagschef Ståle Solbakken har flera bekymringer för kampen mot Wales torsdag. Kapten Martin Ødegaard sliter med vond ankel efter en tackling under gårdagens kamp mot Portugal. Keeper Örjan Nyland är under tvil efter flera grova tabber i samma kamp. I tillägg är flera centrala spelare slitna efter två tuffa kamper. I studio André Ødeby, nyheterna förlåt på VG.
3: Det kan bli ny sommarvarme på Sunnmøre denne uka. Etter at Tafjord målte 20,4 grader natt til i dag, synker temperaturen til mellom 13 og 15 grader mandag og tirsdag. Onsdag kommer det imidlertid ny varmluft, og Ålesund kan få temperaturer opp mot 20 grader igjen. Mot helga kan det bli kjøligere og mer regn, skriver Sunnmørsposten. Og en båt ligger ved fyllinga til Kjøs bru i Hornindal i Volda. Politiet tror båten har slitt seg fra fortøyningene. Og de 11 som ble evakuert etter branden i et buddhistisk tempel på Gåseid i Ålesund natt til søndag har foreløpig ikke fått flytte tilbake. Politiet håper å gjennomføre tekniske undersøkelser på brandstedet i dag. Så langt har politiet ikke fått inn tips om personer som ble observert i området rundt det tidspunktet da branden startet. De ønsker kontakt med personer som var i området mellom klokka 23.30 og 00.30, skriver NRK. Og en mann i 30-årene er i Sunnmøre tingrett dømt til 8 måneders fengsel og 240 timers samfunnsstraff for grov narkotikakriminalitet. Mannen oppbevarte blant annet amfetamin, kokain, GHB og dopingmidler, skriver NRK. Han mistet også førerretten

Bjørnjord. Og jeg var klar med Lost Without You. Da klokka straks to, så ja. Vi skal ta med oss nyheter på toppen av en ny time, og så det ettermiddagsrush-tid. Der blir det også meg og deg I dag. Jonas, han på en sånn workshop I to dager. Så jeg skal forfølge deg. Jeg har holdt på å si helt I mål denne mandags ettermiddagen. Så skal vi ha med oss September Wen på kontoret opp mot toppen av en ny time. Dette her Bullet Me.

0: behöver reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Visste du att hos Ålesund Storsenter får du en timme gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt för en rask handel, kafé eller tur i centrum helt utan parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjärta av centrumshandeln.
2: Lei av kjedelig hår och klar för något nytt? Hej, jag heter Andrea och är ny frisör hos Studio Harlat. Jag är rå på farge, klipp och styling och klar för att ge håret ditt en skicklig uppfriskning. För att fira att jag är på plats får du 20% på din första klipp och farge hos mig i hela september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny dig. Du finner oss i Korsegata 8. Välkommen till Studio Harlat 70100.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Kul container!

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Lei av kedelig hår och klar för något nytt? Hej, jag heter Andrea och är ny frisör hos Studio Harlat. Jag är rå på farge, klipp och styling och klar för att ge håret ditt en skicklig uppfriskning. För att fira att jag är på plats får du 20% på din första klipp och farge hos mig i hela september. Bok timme på 70-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny dig. Du finner oss i Korsegata 8. Välkommen till Studio Harlat 70-100.